פתאום גרינה סלס שבויה תעתי מסלה בימבה רטרש פרומוס ומבה שיפון על האור מדוצ'ינה ירד